0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Mas eu quero ler no porola. Eu quero romper em reo e eu estou na Iosua, distrito anho. Mas eu não sei em paracanimu.
4: Ele para que moça hora de ligua. Ni quero no seu hotel adorar a mculupale. Eu quero romper em mio. Ni mulipele pa hempa com eu e reolia.
5: O piwe ni muretele. Yonye olelo, muhusiwe hopa yo uma, ndipuka nekole.
3: Ya, yeah. Hopa yo uma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
6: Pipi, mohano upia nukatibakani?
7: Mwenye ni mohano, ini rarambela wira ato yo hasiwe la yoja.
3: Mamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
7: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo so kisivela wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Mtoko hopa yowuma. Nakala ekiti, soa peiwa ni mpento, tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere luso osiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurema. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
1: Maisabo,
2: mashvida.
9: Itanto amu.
2: Mashvida,
1: maisabo,
2: mashvida.
0: O que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: que tanto amor.
7: Ah, não lhe chuno era se solaca. Que não amar de haro outro que hei hoje a sair o ui, o que já sou se cola.
10: Musi o amacho le o que se vela. Mio que empave la macho o tene. Sai sai vavo. Eu caí que caí. Mio to que empave la macho o tene.
7: Mohe kuta kutse ase. Oi, ganho mnoro, kala no mate no olho kana wa mate.
10: Mas pipi, kuta okati munkele la wira, vantune ai kije kora tene, mahe wira kinunua.
7: Mokana ni sharia, masito, kina lela ana, wira, awo, vantune ya oja ora tene, mahawa we awo animunua.
10: Mas asarusi, arine kurova kani obirikana admira vo ashilo pana, tivo, kivantune yesha, oja vanchene.
6: Mwanaka, muhimi kitu sohi kalela. Mulopa na moseke kai, onini suwe lorate ni kuwera akia na pamosa mosaruta ikuru. Sembiri kanapahi, ikalelo saya.
7: Vamosa, tibo kinapeaka, wakuta okati. Yoja saka sowata, so siva siva. Ni mate lo, kore roka wana. Mache, ni mapuro makina amujaku. Anye ni kaliha ote pasha ikuru. Ne ote ili asiwa murima.
10: Shuni yari ondi suwelo ratene. Owo mpela pahe maje otene. Maha wira na milili.
11: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio. Kihinwe raka wiwe haweha.
7: Kuwa omboli weta lanchoko nla. Mulopo na nakala mutiana.
12: Pakento komio, mukala ni soja sosiva, ni mrere lo sokoya, ni mukalote ili wa murima. Osi avanchene, okala avanchene, ni mpento wa wata.
2: Mashvida, maisabo, mashvida.
13: Dodoma, mwiwana numosa wukumelepo wa Tanzania. Umbrume liwa, mitasa wa Afrika Austral. Negere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma. Eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kunimola iniriwa medicinal. Elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. nene pagato ibaze solili ikani ni zulu pale ntoko muto pale pavela we nene wadala ni kuoso wonele ya saplash tikwene ni iforu sapevete mungwe hato tomogo akala wera onirwana etonyero eni himi wera veke kai ikulusha hato toma Rupa mkure la niwa ya, noo oniru heto nyeriro eni hime okala eke kai, KFL, yole mpwa, makodo roto doma. Nyu mara matuma, mwavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vimerele lo sotene, miwena wala antumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mumatele ekulisho to doma, tiore ra niyoro romelea. Nipanyane ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya, akala maporo sintumi hiwa ya, elapo yotene. Bapavela kwa suwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
9: Oonya kamia na kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likanya ni tuto tene kinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, onamabu ni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkalo hakalelene. Masaka, bela.
13: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Ukuma alir liwena mwane, anashulu, amkinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana wapura mshengi wanyi yola. Mpanyarie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosamosa nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uopoliha. Muni shukuri ya waneta utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki. Elojo na marusento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele ni mchinka anyu gore rela, waru mele ya nivopo heyavo.
14: Teko no, oni wo nihirene mtinto mmosawa sparika 50. Mtinto wo, tiwoli pa ni waru mele ya. Mukale luaya wapatiria wali pa shantapu. Orina ewele leo ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi. Mukala orumela ka okati mwinjene egeman lemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Eri na mawere leo yoku miha elatara toyogoni ya oratene. Ni egekai. Tekono al. Owo, kutanihi kumamurumela kavale onona lela ishuteri uisya. Ni munni bahiwa nromelo no murumela ya kapile muwe haka maripe luawe. Sore rasi mpanyeri ya mtinto mmosawa spariki 50. Mkanlianyo mpanyeka eka Afrika teka Afrika ya tekno. Opia smartphone musia. Atekono onlima liliwa nipo mivinzo. Mwamismabane, muno murumela ka iya kapile muwe haka maripe luawe. Nave murumela ka kutanihiku. Ahonlea bali, hiyo no murukiha. Masi uwo, tamtinto mmosaa oli pani oro romelea. Nimala. Burawe nana no baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mosa enkwe inheria omu kapele logo. Ni itani wa protetori ya vituru wa mahala niwene.
15: Iyo na Radio Msambiki. Radio oniwanyesha elapu ahuyoteni.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: Mas se me quero render no porola, me quero romper em reo já eu tana eu osso a distrito ano. Mas se não ruem para canimu.
4: Ele para que moça é hora de ligar. Ni quero lo só ter a dorar a mukulupale. Me quero romper em reo. Ni mulipele pa hempa kwenye uhaolia.
5: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
3: Ya. Hopa yo uma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yo ya pipi akape ya umuteteni. Miyo kirene mwana. Tani apeye.
6: Pipi. Mwakalo upia no katibakani.
7: Mwenye ni muhano, ini roromela wira atu yohasi wela yoja.
3: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, miyoto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapeni hopa yowuma.
7: Ayo muhano, yoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha na yoja saka so siva siva. Mira los haikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu wuma nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere los osiva. Ntoko iya, ashilopa nahu, ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera olia iyoja sae kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musia hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukure hopa yowoma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
1: Maisabo,
2: mashvida.
9: Itanto mo.
2: Mashvida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
0: O que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Que tanto amor.
7: Ah, não lhe chuno era se solaca. Que não amar de haro outro que aí hoje a sair o ui, o que já sou se cola.
10: Musi o amacho le o que se vê lá.
11: Mio que empave la macho tene.
10: Sai sai vavo. Eu cai que cai. Mio to que empave la macho tene.
7: Mohe kuta kutse ase. Oi, ganho mnoro, kala no macho no oli kana o macho.
10: Mas pipi, kuta o katimun que le la uira. Vantuni ai que je cora tene. Mohe uira que no mundua.
7: Mokana ni sharia. Mas ito, kina lela ana, uira. Awo, vantuna ya uja uratene, mohawa we, awo, animunua.
10: Mas asarusi, arinekuro vakani, obirikana, ashmira vo, ashilo pana. Tivo, kivantuniesha, uja vanchene.
6: Mwanaka, muhimigutu sohi kalela, mulopa na mose kekai, onini suwe loratene, uira atiena, pamosa mosaruta ikuru, sembirikana pahi, ikalelo saya.
7: Vamos, tivo kina peaka, wakuta okati, yoja saka sowata, so siva siva, ni mate lo kuore roka wana, mate ni mapuro makina amujaku, anye ni kaliha ote pasha ikuru, ni otu ilia shiva murima.
10: Shuni yari ondi suolo ratene, owo mpela pahe mate otene, maha wira na milili.
11: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio, kihiwera kawiwe haweha.
7: Kuwa omvoli weta lancho konla. Mulopo na nakala mutiana.
12: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote ilu wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wato.
13: Oito horas e 22 minutos, Luki.

0: Bom dia.
1: Bom dia.
0: Selamat datang kami.
1: Maka komputer no yulu thi.
0: Nsina na ya.
1: Isash kauli ni mwampo.
0: Owa ni vansha mukhalelo.
1: Mredele o khala wonno.
0: Mhm. Eva si sa show iba.
1: Tabe.
0: Vai sala show iba rumatra show iba si swila.
1: Ee, kere ba tedu. Mora suwanna na uriria.
0: Uriria, o pio wani go.
1: Ora trene to ria ya wonno.
0: Mhm. Ana bani salamu wani o yuluthi.
1: Salamu.
0: Mhm.
1: Salamu zinawa hamusu tene, anakula usina ela na uluthi na elapo yotene ya Mosambiki.
0: Yashkula lupali huvo.
1: Amigo, chapela.

0: ninata melo makisroni wa soku melasa wa mpula. Masiniwe hapari sampira, otepa shawene wa etu endoro melihaya makuru anira lampanda mishintano sana mpulenzi. Santu za Augustu.
1: Makuru ampira polisa mpula, avalongwe mkwa hawa meliheria wana mpulenzi, asulia sawira. Aru witu kihene wakalia yavo omu shinta na mpulensi ni utu ni hile provinsi ya Wampula wa mishinta na samono watela pwa huno ni umvula musambola mwahiyo. Awosa ni rumili hawira mkwa huwala wanali wanepane la wikanyanya vanjene na watu tela morarelo ampiraya ya shintaka ni ukela uholo wakuta mkumano.
2: Eugenio Tomás Mumad, chefe do departamento do Sporting Clube de Nambura. A expectativa hoje é ascender a outra fase.
3: César Gemunci, diretor desportivo da Academia Militar. Já conhecemos sim o nosso adversário, que é Munapo. Vamos deslocar ao campo do Sporting de Munapo. Nós estamos de forma anímica e fisicamente preparados para fazermos face a essa segunda fase do Nambulense.
4: Gestor Alfredo, gestor do Sporting Recreativo de Munapo. A expectativa é lutar taco a taco e vencer quem será melhor no campo. Mas a equipa de casa sempre em casa manda, né?
1: Yare mwolumu wa mahoela kamasakamosa ama kuru avolompua mkwa hawanali wa Nampolensi wa maliheria asulia kawira. Aru likanene wakalia ya volo wa mishintano samono talapu ahuno sapuli chesi ni kwe heria wa mkala musambola. Mwolipu nisulia kamole programa sampira umate falume osulia wira. Mkwa hawapa cheria wa Nampolensi kiarere ukumela manyaku nyaku siso nipela mkwa hawala wanali wa maliheria. Mwani ya temiasi ya soli lingwe mkwa hopa cherewa na mpulensi.
5: Katasema na wewa manyakunyako wa watu vincheni okuma serie A mpaka tampe mpaka serie B. Karere manyakunyako ni kanirere wona fata de comparencia para lati ya serie B. Nuhona fata de comparencia ni unomona. Pola mila hitri kwa kwa watu vincheni. Serie A, nomo, serie B, alia serie A nomona akatemika o nisheni.
6: Mwana kala velia.
5: Penu uli jornati halake moza paromala aha wendri oromo mpenta woni lawaka kampionatu aha rere manyaku nyaku awata mencheni. Na aniwa o mempa o nyakuli hani wakawira sesanchi sportiva o wamalo aikana na manyaku nyaku awata mencheni. Nino tampe serie A pe niniwa manyaku nyaku entao opaka palansi opaka mahala kelelo kwa mahana mpora kari kampionatu fazila oanele ekomo ya watu vencheni kwa kawira ari kampionato harero nyakulatu
1: omukwa hayola wanali lome lihere wana mpulensi mishintano seya sinipache lihiwe timi mkuyela mewiko matame shimura Augustu Sporting omuna wapon Roma Kalela Akademi Litara Wampula mwono Sporting Wampula mkwa hayo pacheria na mpulensi onodrika nyaso sportiva wangoshi.
0: Ni mali heravava soku melasa wampula ya inamathanu ela yolelo. Otokinghe ni okumi heri ya ati Arija Eurozu ni mukali heru wa Mahmudu Omari Omaki nani. Boa tardi.
7: Soku melasa wampula.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Sisan Mandahura ni hapari na shirika antena nasional Maputo. Sae 4 horas e chegoua. No te queira maçã com o estudo marado Moçambique, me sora e Wampula. Muhina com o toco sapu e a santava nema com o pantra Wanenli e na matani laia orero. Mas com a santa mãe de Mueru agosto maca 2026. Robo heraka ni mito kosa husa na koso.
2: Colchões Dodoma. Dodoma é uma marca originária da Tanzânia, servindo a África Oriental e Central.
3: Pole, pole, a pia poma amkinka outra peixoreira. Casa sonal, uma panha amkinka outra americana. O kuma alir lionamane, anachulu, amkinka ormeleia, olipaneia, ni outra peixoreira. Munimpa lam chinka mwela kamte kwanyu weta kasa na kala omvaha no kana pura mshinki hwanyu yola mpanyerie ihisapo soku wala ni musuwele mara kamse amchinka ni hanu spirit into oitu nikela huwa vahan to e kamizeti e japeyo ne bomba nini mutumi hambo samosa nale anipela uwo pola nakala ka watu miheria atu omeka nale anerla uwo poliha muni shukuri yore do trabalho ndete wajamila watamela omoza banku oholo wo sitlinki Ero jo namaro 102, natakele arami muhina 87-059-79-55. Casa Sonal, amkinka ote pesha orera, ni hisapo so kuwala. Casa Sonal, mnyakele mchinkanyu warerela, warumeleya nivopo heyavo.
4: Dodoma, mwiwana numosa wukumelepo wa Tanzania. Umbrume niwa, mbita sa Afrika Austral. Nereere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibaze solili, ikani ni suru pali, mtoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato to mogo, akala wera onirwano eto nyeryo inihime wera veke kai ikulusha wa to doma. Muruba mkure lanyuwa ya, nogo onirwa eto nyeryo inihime okala eke kai KFL, yole mpwa, makodoro to doma. Nyumu marama tuma, mwavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vamirelelo so tene, mwigwana wala antumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mumatele ikulusha wa to doma. Tiore ra nior romelea nepanya ne ya murete or ika afrika mpanto naili onakala portu wohia boron pakiwa ya akala mporo tintu hiwa ya elapo yotene bafala ko suara sikina sato toma mate arami ni 87 187 0001 wala muhina ma emaili arroba kpl-mbk.com munipanya wo wako vea.
5: Owanya kamia na kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na alikanya ni tuto tene kinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkale uhakaleleni. Masaka, bela.
6: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor,
8: mais vida,
7: mais sabor,
8: mais vida,
7: mais sabor,
8: mais vida,
7: que tanto amor.
9: Ah, não, isso não era só sulaca. Que não é mais de raro outro que é eu já falei, ui, o que já sou se cola.
10: Musi wa macho ole woki sivela.
11: Mio que empave la macho otene.
10: Sai sai vavo. Eu caí que caí. Mia tokin pela macho tene.
9: Mhe kuta kutsea se. Oi ganyo mnoro kala no machi lo oli kana wa machi.
10: Masi pipi, kuta wakati mungkile la wira, vantune hae kije kora tene, maha ya wira kinumunua.
9: Mokana ni sharia, masi to, kina lela ana, wira, awo, vantune ya oja ora tene, maha wa we, awo animunua.
10: Mas asarusi, arine kurova kani obirikana amira voa shilopana, tivo, kivantuniesha, oja vanchene.
8: Mwanaka, muhimi kutu sohe kalela. Mulopa na mose ke kai, onu ni kubonora tene kwera atiana. Pamo tamo saru taikuru. Sembere kanapahi, ikalelo saya.
9: Vamosa, tibo kinapeaka. Wakuta okati. Yoja saka so wata, so siwa siwa. Ni mate lo, kore roka wana. Mache, ni mapuro makina amujaku. Anye ni kaliha ote pasha, ikuru. Ni ote ilia shiwa murima.
12: Shuni yari ondi sulora tene. Owo mpela pahi mate o tene. Maha wira na milili.
11: Oja ya pipi, tiote posiva ni mia. Kihiwe raka wiwe haweha.
9: Kuwa omboli weta lancho konla. Molopa na nakala mutiana.
13: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni mrerelo sokwea, ni mukalote eluwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

0: morning tamene morning ya namiwa ya kona kama hiko makuma rarune kina kwa nimoha amweri olani hiyahu mpaka mahiku meli amweri olanrahuna ya provinsi ya Zambezia wa ekupete ya wina ni kovelelo ya provinsi ela ya hirehere ya mutuku mano wana mipa anikeke ni nyambaro maha werenye epoma ya wana guru omokoni we provinsi ya Zambezia weule ya riwo makuru makumeli aipoma to makumeli sa ya provinsi ya Zambezia inizo ipoma pili ziku hukwipi vantowa wa otoiwa ni orakamela mpurele yole vantowa wa mitako hatha wina ni kovelelo muholele ya mitako hatha wina kovele provinsi ya Zambezia otepo nimeni wanyele ya renye epoma ya wana guruwe
1: asho ya ala pie hino hakalala kwa tuna chuna hawe na provider na tamale assim tocou ele aí lá por isso ele vinha mas ele gastou até o na coroinho porque o cumana o assina ele tinha palma o ina nikeche o ina nyambaro ore o chimia é zamania porque maneira a o ina a chua calai hia no mete com a um ore o vou puxar a ana mona yaria hia no vaga kalai ya nini wa na nini wa nikeche nikeche tapula we wa maruje na makina wako nikeche empa nikeche makalelo avate entao epra upsa ye parparene e precisa we nikapele ke hehe ni usenra huna sito kwa wa kalai e na okumanela mohi wanana wakali haniha inaura nifeswa na kalai maji mo prioridade o como na hora de ontem né a minha niquete nyambar ela pode na Zambezia
0: então a maneira o como na macuria le como na poman erhai
1: o cona he ano nam cona o que lá vilar que o na curva no terceira cidade o eu apaguei lá o chuapo é na hora do mukupa na hora o na curva curva tu cidade o que lá vilar o que lá escola macura pinge a cona há aquele anyo apuro kona
0: yocha
1: yocha to hakela
0: ntwa nena to ya ko thole pomela ona guru para we ya khale mukuchola
1: nikeje ninu epoma ya chwe alomwe ona guru we alomwe oili alomwe ona marohi alomwe ochile aro enta u bilapo so tene so so mokoni nene nikeje ilapo so lusi nyambaro então como festival da Nikeche nenyambaro na e vale para me querer ela para ouvir eu amo coni ona curuwe nonto tanto tela ona curuwe e veja ela sexta edição a calo ona curu e preveja sétima edição na ela porque na co eu lose então hei ano te corre ouvirá ela poti ela por não me chega e festival ali no bacalho do homem ela acalai saiu na saúde acalai mas lá por outro ano os ambes
0: malo já amor que mãe então lhe põe a ana coroé o rio todo põe a ana coroé para o rio ele me tocou dani que já aquele monchara o calé põe a na mapuro o rio na gente o penca
1: até hoje até vou pula o pachara na cola oia o maganja na cola o maganja pronto não na we hoje é para tirar o na curuê e vejo que lá quando ele vai na o maganja ou então onde cuba dela ele pode happy é preciso também né que aí para o calé pronto moha hoje até lá por preciso saber que hoje ano pode ter ido para o outro o calé festival é a Nikeche ou então saiu na Ikinaku so hiya na hiya na porque o mundo da cultura caia para ele que tinha nyambaro só que lá tu sinti para ele ser nereia
0: aquela aquela pia vavo o hiya wow para ele para o ina nikeche aquela zona me paga na ma chuma wampanya
1: onde o nikeche tu oni para tu na cara tu música porque em tunia o achuia manja o nikeche ru konya valo o konya o seke o shakuwa e calhe tua música assim não pia o arruino assim nelo arruino a namaninho arruino ne ma música hoje na hena anarua ilapo hotene teu sambezia wino kata kata ne curo na nyambaro ona nikeche inarani musi kumo ke pratambe enya kala lihi omelo depois do do festival
0: maswanyo ko chira mehinya ne parana lo ke
1: provincial ka ope chu tene ela pole ona kuru e chimihi mukuchola porque para mukucho weche pama epsuke asinene aela pona thanila ho isiveliwe erwe enone pra utheni tsoni hakalale ntana china bo tene maru lo melo ne khaleva moha ntheva moha por comelo par parene lewa ni ahirwe
0: ona
1: muelela
0: kothamala diretora nalochena amtokwena na hole miteko da wina ni khovelela sa provincia wa Zambezia delia kai manera tu ile herenda ora wa kholela miteko da nikeche nikeche ni nyambaro ni wa provincia Zambezia enizo haya ka thomwe epoma ona guruwe wa khelela dothene ininere ya kwasa kwasa yola riwe no governador de provincia wa Zambezia pio maps na hulele nikeche neno hey hawa ken chaka thamena mteko ni na miwara dimsambiki elare yana skola elare yana skola e wa khellendo a chuothe de makuru mothe ne na kuma ipoma the province of Zambezia ntoko mawi wanya directora era hola mteko hadawina e province of Zambezia irwe indo ipinge i delegasa o makuru makumeli yala tani hole lige mitako khadani keke inedo halaka poma yo nyasunji ni oshinde iha agwa kidwa wona we antoka no cha directora akhaya othoiwa akhaya okare chiyo maso omelen halawe wore wadi adu duwela thene vindre we delegasa ngapili hirwa pomele wana guru wore akhulela dothene hey haba ke lotsa ka mtokwena na hola mteko ga wina ni khovelelo sa ya provincia wa Zambezia na chicha mpuro timpuro no hiyola no hiwene necha no hiwene che ka mpuro timpuro memune erimo aletro ya wa ndu kumbe poma sothena sa ya provincia wa Zambezia e ko hiwa ka manera e pia ya wana we makuru makina kwene pinje epinje ohiwene ihinyiwa mapurwa ya okona ni mapurwa ya awe virhevo yocha ya nihiku na le novava mando vahehava evenleva kele edelega sabela kihinona kinahalawe katamele wikone divini ndora wana sana masi nanga tana mu mucha na muchani ni khuru nikina na dhiringwe mpurwa ya weni khale wena khale mukucho ola wa nikeche nyambaro mukucho waneta na muha oniwe re epomele wana guru khalakatani ya khale mukucho ne yola vando aholeli ala na vira e holele ka dothene tshana ka wi ore o ba mabele ha ka o wamba na mi pa ole mabele no mna khumo lujela
2: kina khumo lujela
0: ke khola wi kilo cheba khane ni e mabele na mi pa ona khume po ma lujela wana wi ipoma sothene heng ha rivaba makhumeli ni kina ko makhumeli pa hiru wana wi pili hipia nyasunji ni shindi harwa ando ipoma sothene makhumeli e po ma tipo ma o khumo na mi pa ola ona khume po ma lujela mabele boa noite Mabel. Hai, wo hire hira prawe woni here the ndiye wipa.
2: I omelo festa. Feste tokwene. Ya no ninkumo lushela. Niriwa ba wana kuruwe ba.
0: Mwa tumo hecha pa murampani.
2: No hecha pa murampani.
0: Mwa kelwa pa ma.
2: Mwa kelwa to pa ma. I haba na mshantara. Ni yana ko na rupe. Na vinyaka polontu. Omelo ni maruse.
0: Ni chipotane munyanyo wipa melo.
2: Atu atene athuela ana Paula rivaba
0: ana Paula
2: malushela rivaba mwakifanya kisua gaparato vaka
0: ari makhana thadu iwe makhane pahe
3: aha ola kwa mna unle ana mudia belia
0: mando ni mohire herera para we morning here mdu wenla
2: kiano hava ni report nawe hapa hinya atu thank you loko maloko othene thank you erwe awi na tene ni pa heke e festa yena
4: No tamala na Mabel erito bamodan ni kurna pa mayo lujela erule kraka o yerlo na mo na mo wa mukucho wa kwa ha ela ya neta na mhaya warning hay kovelo sa provincia ya va Zambezia ntoko kilontra ke a diretora a holeli ya mitako da wini kovelo ha kilontra ke volongwe mpurola erboto makuru makina kuna ni kuru ni kina kuna ni kume kina kuna wika chama levo kone ni kuru nana kuma ya poa matani wenduwele pama pama ni kuru nana kuma ya poa mayon peya yeme levo adiretora wye wore chagura ni ekohe yarimu ya tepi ya pama wye wore hole liha melo mkuhana kalo tawa mafajara kiriki ania hulele kuhaya netana muhaya wina ni kumelo di memelele province ya Zambezia pia gushu matush ola ona phanyare po mayela ya wana guruwe muno oyovira ondo mukucho ene yola mukucho wa ni keke ni nyambaro ani ere pomela ya o wana guruwe province ya Zambezia masuya o pakera ka china ku kirun he wani wano e mara yela ti romela ka we achu api ashile ala ekra ya riva tete mo mo chile o lota lo me ko heri na lo mo chile ko thamala mi ano ka bilu ne woni kina para Mozambique ka china wi ko wiri nene we ti woni wona o kilo raka ma achu mutu mulle o pakera sen nanyo
5: so Francisco Luis Munahi
4: nka hin ko ne mutu mulle o le ne jile
5: ti mulle o fana
4: achu mo heja pa ko mo jile mo raka wino
5: ne heja pa ma
4: Henneke Murago Rampano, one of Kumorampam, Vreco, a people that play a calicui.
5: Ah, the Hedge of Rachel. If you have a baby, put another one up.
4: Mohakil your family,
5: I kill your son.
4: Atomo, Puran, you are going to come Mohazi River.
5: Nehavi River.
4: You can know what a fucking call and number Janka Hinko Mulet of Jamovahiba.
5: Ah, Novahiba.
4: Mhm. Mohira headed to in the kitchen or men the morning here, men and men on the kitchen.
5: Ah, no, you're a heria. We know ni hani keje opal kun
4: eh ko hayo patera o mo cinco
5: ni hita ko tia o 2013
4: ko wanyu ana ko hayo patera ko hayana wili
5: e ko hayana wili
4: e ko hayana wili
5: eh
4: ta bo ko thamala ni na o hera go melo mon hala yo morning here tum go la nyo de po ma yo jin hinka to gwen ko ko hele bakhang morning sin nanyo
6: manuela kuisto
4: ana manuela kuisto mu kumo
6: jile
4: ah ni to mu kumo jile nka ya ato mo pia pama
6: mo pia pama
4: Mo hiri hera thabara we morning hene kete no chile.
6: Masi mindu pe.
4: Ah?
6: Ah, mluko
4: meri. Mluko meri mo fa magetu.
6: Mluko meri adem pa komel.
4: Acho muram pani mo vira komo jile para we nanga hingo mulel.
6: Muro na wata. Ni hecha mara jile yaven kete mi.
4: Piya jota mo hakil ya fama.
6: Ya kilba pe.
4: So muno ha we o sevo pa hera mo moro woni ha.
6: Mulu.
4: Wana go mero mo yapa tara tata o tata na muram pani a na kanu mura chuguina. Muri pronto.
6: Sana sana.
4: No thamala
6: piko nina winu chile
4: no thamala ti ya anami wa rad Mozambique na roho wa nyuano lo chakasa wakeliwa makuru mapoma ni tala riapoma yela ya wana guruwe uno wana biro onio biro mukucho wa ko haya neta na muha ya mitako za nikeche ni nyambaro amto kwene na hole mitako hada wina ni komelelo anacho mapache riko hia non thonle pomele wana guruwe na chuna wi nikele epoma ni yo ya omaganja wa hoye ni pachere ya wana guruwe ye merira wi kwa hekina ko rawe eno romo kongu kwa hekina ko ni adade wi ye ohito e kopele kina kunjene wana wito eni ya winwe nyambaro e ko kruwele kopele kina ko oni ro ni keje mandru lawe kopele oni ro ni keje e ko haye kina ko norwa o yakala muhawa wina wulo ni niwa nyambaro e pomete ni thomwe hawa kina thukina kina tuntu waro kaja mulako wa e poma ya one number hekino na kunondo thwe ore mulako tani parawika ko hatu no yar meru lena atu ela epo mataniela atu ela epo matan ngina kuliwa masikin halawe anaka tena moba ela epo mayona kurwe ala asinna wana gurwendo eriva akanini ayene yawo yakhelle mukutsholando kwa kwahela nethana muhagini kitse mugile vele ato kwene jene kitse kule na samaya la akanini aye poma yakhelle mukutsholo jana ni kilo jana ni wana hoye tapo kena halawe kilo jana ni wana ya moni kothamala okema hawara kilo jana ni wana sinna nyo pachira
7: Viana Sandu.
4: Acho moti video hava e pomela wana kuro ya kenda mkuchola wa wina ni keje njambaro.
7: Ah no te posibiliwa. Mhm. E poma hweni ni wapa. Mhm.
4: Nyuwa no ntoko kani ni a mwa kenle mkuchola chimno na hai.
7: No na orera pa. Mhm.
4: Mwana wa herria.
7: Na wa herere bano le le bana wa herera. Ah ni wa e ba ka ye maka we maluchi wa nyuwa na ta na lo wa khela a lo tjwa ni othela o le ni we liwa kana ta ni khala o hakalala
4: a tshe muri poronto para woni he pomela
7: poronto ni ko tshina huna ni na hala huina
4: no thamala ka ka go hamaya la mai sinna ni
8: tshwa le ntana huo
4: ka hinto ni monlele a o mo hakalala ba be pomela bana go ya khela ya mku tshola wa woni ha ni keje
8: ha ko no hakalala ha
4: vando omela tshumana hala yo moni hela mduwela jo awina o khonya tshum khonya ka ke mlave ni vo yele
8: ha na kula wo ne iha
4: ya phama ha tshine me tla go mona hala yo moni he mu tshuna ka we ngure o fuwe li hayele po mela wana gro tshwen la ya wera e vano ntamana mte ko diolinda morera ri rabi wa radu sambike ke na vira mpro tempore ro makuru ipoma ipinge po mela wana gro we ye wora wer la ona mona no viri ha mkuchola wa e kwa hela ya ne thana mo haya wina komelelo nido o khale meneno a ni ketse ni nyambaro e wonre o thomwa we e wore o vilhiwa wa hiku na kwasa kwasa ola ni hiku na murunko we e wore o phulhiwa henge irimite ko dza ni khuruna wina ni komelelo sa e province ya yava sambesha keteta kivela thwele ginete la ke moduela krikada de poma ya wanda maruhi kitlo ka wiki dole dar mi rule we noa wana we a thawa tene ya we na kan keche na diveli we ni manera ni keche ni niwa ya na e poma ya wanda maruhi wana we ene ni nina hayaka e imakende ni noa vando kahina e kwa hela akwe armer ke khale we poma e kina ni evire na re ni e pahe e poma ele ya wanda maruhi ala ai lika phanyaka ala ai lika phanyaka mudyaka ai kinya mudyaka wana we namina foka ya poma yo ili vando kinkhala we gore ke tshikolele ni ammo ha kuno taba bala ho ke tshikolele bakhane miano gini tshani wa billion ni one ke la porade msambike ka tshina ke re moni papa nga hinko no khumo ili phoropia pomela wana gore athu mo heta phama
9: ene o tepa we tsha phama
4: nsina nyo pa tsha
9: miano ke ni wa Farage Wilson Mario nsina no motheka ni wana kuru ni yati yana wele we chekulle wenno wana kuru wenno wa shara we wenno no na arike permanence manu ne chekulla phama ni koke ni nyaka ba ni koke le ko poma o wa ho o yili ah ni na thamala brigade
4: asu wecha wanyu ko yili phra wenno mo pia phama
9: no tebo wecha phama
4: yani uno mo hakeli wa phama
9: no tebo hakeli wa phama
4: ba hiwe yoje
9: yo cha tira na cha hotu nya batho
4: athu mo hire hela phara we o meno ngore o ni hayele mbonla nyu wera
9: ulu ya no te pa wecha phama ni ha ka ho melo mulukumanene na thamala mulukumanene
4: no thamala mwithuwe phama cho na ve omelo va kwasa mone hele tumvuen lanyo wa wene lo anikeche ntoko kino ntaki thamana mteko diolinda morera na miwa radu msambiki kina vira mpuro tempura rwa makuru yale kumeipoma sote na sae province ya Zambezia we wore ohole li hamiteko ha za menelo anikeche ni nyambaro ni niwa e province ya va Zambezia atwe poma ya wana maru heru watu hei kininki kinaga kinona elepo wa matani ele wala lujela kwa vira memo kinona pome wano akwe rikopele ele wile wana wera mapuro meli ere heri ringwe parawee wore uhole liha miwake la aleto yala ena kuma mapomani wye wore ufuliha miteko kaza menelo anikecho ni nyambaro na kwala wine mele vaba ntamina miteko niyana migo radu msambiki muna uriana ni nguriane dhotene da yele na kona hu in ruhe marela heya bakeldo trake podo varra roncho namera 21 horas ni 52 minutos time mwani elukuluku ni hirumpe na viraho vamudanam to kwene na horela mtoko na wino ikomela na angela ala ena chicha ena wona aleto khumme mapoma ni manere phinjaya omelo kwasa kwasola ya pelukuluko atuye ora wa viriha mutekola wa menelo ne makhalelo a phama
0: wana guru weule makuru hiena hiena ekumeti pomaso hiena hiena to herla ona mona mkucho ole edivirio nyele yonaya nimwe elukuluko were am tekola wari elukuluko rupa epula wana we netano para kwasa kwasa epula ya rubuselwa kwekwekwe erupaka masiana mina kia hinye wone hayele dhwenla ya wera
10: mi belwa askoti
4: ona askoti mukube ba matam
10: ngikube disiri ona mukubela
4: ona mukubela eh ngahingo kamukanlele na chiwecha wanyu kuma wana mukubela upie pomela wana wana gura chomu hecha phama
10: ni hecha phama no were wa muluku atene pio kuru weno no rupa no were wa muluku ndise peri wa phama phama ncha ntamalela eh
4: wanalo muni nacho
10: olelo ni bolwa pal kuni ni na nikeche na hu ina mwana mkubela baba ni
4: ntabore la hen nikeche haranyo wana cho wana mkubela
10: ni nikeche ne itu daini wa ndomana ni wa kala ni kache na kala ya hapa hapa hu abu kwa hina kwe ni kache na naini wa etempu kala ya mla lewa nofuku oteka wapuki oteka olele iwa kunda ni kache ya iwa oteka wao seri waka ni maposo ati uri aka oteka ntao ati hina kani kache ato seri wako kwe pule ipajara hiva ni nahudha nahuda mpaka nene mpaka lolo nene itu nahudi ato namba wengine kwa na ruane ente biashara report re yao ikale hiyo
4: ollo wa governor au pwela ka hiya otukumanya ipoma sote ni kale mpromo ha achina kani keche achia fama
10: wala dote porera korerevo governor kala wena wana kale hiyo tampeto ote poreri ha juro machine ni lela to proga harere wana mudistrito governor bani hiko no upwele ni no chuapo provincio au hapa hapa basi tati bene babale mtake nyako ni wale masoka basi tati bachuapo eh
4: achimo hina ollo baba
10: ni hina sana sana
4: mudiveliwa
10: ni diveliwa to
4: asiana hakala la nimani
10: yani hakala
4: eh acho omkume na omurulanyo mure wa chakaveni na nikeje
10: ndio disasenja ni nikeje alipo wapa iwoma araru totale ni na mpua 13 eh
4: ya pama no siveliwa hinga to kwana mukume pa matam
11: hiki mukume one taka
4: wana taka pa matam
11: basi sempre pa makere Opepani.
4: Zina
11: ndio na puri.
4: Zina nanyo.
11: Mi kini chaniwa selection so sinyu malawi. Nozi weli anana makuka.
4: Oh. Ona puri utarini ni wani kaje.
11: Eh nini wewe una puri ndo rulo na rulo peponeze. Omehekwe wewe.
4: Ona lo. Kina wana marra ngwandanyo. Ala wala mwila wa hene wala koloma.
11: Koloma mwila wa mnyapa.
4: Mnyapa ola. Manda makala lehia enta pole la hai.
11: Enta pole la parwani mare. Nese ni. Wani mare wina wu. Ne pachu aya to
4: ollo baba governor atukumeka ipoma hiya nona ya we o sivelo na phano yo khale
11: e bano